0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodovú stredu vám krátko pred šiestou želá Samo Kráľ. Extrémne sucho poškodilo úrodu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice aj trvalých trávnatých porastov. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Mach uviedol, že škody ešte len budú vyčíslovať, no podľa neho budú výrazné.
2: Nie je to len o tom, čo teraz zoberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
1: Dôsledky sucha môžu spotrebitelia pocítiť najmä na budúci rok. Ministerstvo poľnohospodárstva predstavilo 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Minister Richard Takáš zároveň vyzval poľnohospodárov, aby štátu nahlasovali prípady vyššej moci. To im pomôže umožniť získať finančné kompenzácie. Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvi. Týka sa to všetkých krvných skupín s negatívnym RH faktorom A, B, AB aj 0. Nemocnice zatiaľ zásobuje bez obmedzení. Pri ďalšom poklese by však mohli byť ich zásobovanie ohrozené. NTS preto vyzýva ľudí, aby si v najbližších 2 týždňoch našli čas na darovanie krvi. Búrka poškodila turistický chodník vo Vysokých Tatrách. Ide o úsek v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline, ktorý poškodila piatková búrka. Správa TANAPu preto vyzýva návštevníkov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie aktuálnej situácie v teréne. Ochranári zároveň hľadajú možnosti, ako trasu upraviť tak, aby bola bezpečná aj do budúcna. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Baka bol jediným kandidátom, ktorého nominovala vládna strana TISA. Slovenský prezident Peter Pellegrini novému maďarskému prezidentovi zablahoželal a vyjadril presvedčenie, že obe krajiny budú naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, akurát na krajnom severe sa miestami zväčší oblačnosť. Teploty dosiahnu v severnej polovici 20 až 25 stupňov, inde ale vystúpia na 26 až 31 stupňov a fúkať bude prevažne severný, miestami nárazový vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov a vodičky. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nehody máme za Jablonovým smere do Lozorna a ďalšie na hlavnom ťahu pred Plavnicou smere Splavča. Cestárov stretnete na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný a to až do piatka večera. Pripomíname, že na D3 z tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Táto uzávera potrvá do pondelka. A policajné hliadky ste videli na vjazde do Svätého Jura z Pezinka a v Turčianskych Tepliciach Diviakoch hliadkujú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Stáňou Sékej.
3: Krásne, pokojné a ničím nerušené ráno vám želáme z Rádia Melody a špeciálny dôraz kladiem na to ničím nerušené, aby vám nikto nebehal ako slon nad hlavami. To nám rodiče stále opakovali, my bytovkové deti, my sme toto dokola počúvali, ne? Čo dupeš ako slon. No a dnes my slony, prosím pekne, oslavujeme. Nie akože my, ale slony. Slony všeobecne. Je deň slonov. A neviem, či ste o tom počuli, ale slony dokážu navzájom sa volať menom. Hej, že vedci zistili, že používajú také individuálne zvuky, ktorými oslovujú konkrétnych členov stáda. A slon dokáže rozoznať, že ten zvuk je určený práve jemu. To je úžasné, nie? No a tento zvuk napríklad z Rádia Melody, konkrétne zvuk kapiel Elan a Lojzo, ten je určený všetkým vám, ktorí ste už takto po šiestej hore. Pozdravujú vás Táňa a Samo.

0: Krásne ráno, pozdravujeme z Rádia Melody. 6 hodín, 9 minút, moje meno je Táňa. No a u nás v Rádiu Melody sme si pre vás pripravili na august taký, no nazvime to seriál, Cvičme v rytme s Rádiom Melody. Je to taká séria niekoľkých videí, precvičovateľka je naša Vicky Lancošová, no a pridali sme sa k nej aj my moderátorky z rádia, aj naše kolegyne z rádia, vyťahli sme tak tie obťahnuté legíny, neonové trikoty, štucne, máme potítka, no a nahrali sme pre vás také, no povedzme, jednoduché cvičenia. Najnovšia časť je zameraná na
1: nohy a brúško.
0: Nohy a brúško, a toto je malá ukážka z cvičenia.
1: Pozeraj dopredu, vystretá a otočíme opačne. Tie super dievčatá.
0: Áno, Vicky vás aj takto pekne povzbudí, keď budete cvičiť, tak si poďte zacvičiť, alebo si len tak pozrite video a zaspomínajte. Cvičme v rytme s Rádiom Melody nájdete na YouTube alebo na radiomelody.sk.
2: Hity vášho života už od rána. Rádio
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
6: Hráme vaše najvyššie.

0: Pozdravujeme, peknú stredu vám želáme z Rádia Melody. My sme Samo a Táňa a teraz vám dáme takéto mená. Kelly, Brandon, Brenda, Dylan, Donna, Steve. Schválne, že či viete, z ktorého seriálu?
1: Ja viem.
0: Samozrejme, že vieme, my nostalgici. Beverly Hills 920.
1: Áno, ja si tento seriál pamätám len tak námatkovo.
0: Zbežne. Mm-hmm.
1: Zvučku si pamätám doteraz, aj tých predstaviteľov.
0: Aj tú školu by si vedel vybaviť?
1: Aj tú školu, aj to prostredie. No a práve aj o tejto škole sa budeme baviť v správach.
0: Áno, ostaňte s nami, máme pre vás jednu zaujímavosť. Teraz je 6.23.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
7: Preč DPH, preč DPH.
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Medalix, buďte in.
9: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 25 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Rekonštrukcia prístrešku v klientskom centre v Komárne prebehla bez posudku autorizovaného statika. Prístrešok sa vo februári zrútil a zahynuli pritom dvaja ľudia. To, že statický posudok chýbal, potvrdilo investigatívnemu centru Jána Kuciaka aj ministerstvo vnútra. Na problém mala upozorniť už v roku 2015 aj technická inšpekcia. Parkovacia spoločnosť EEI má zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur. Rozhodol o tom Košický mestský súd v spore o finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Rozsudok zatiaľ nie je pravoplatný. Firma sa proti nemu odvolala. Klientské centrum Trenčianskeho mestského úradu bude vo štvrtok popoludní a v piatok zatvorené. Rovnako nebude fungovať matrika ani podateľňa. Informovala o tom radnica s tým, že dôvodom sú technické príčiny. Služby budú obyvateľom opäť k dispozícii v pondelok. Kalifornská stredná škola, kde vznikali niektoré scény z kultového seriálu Beverly Hills 920, čelí vážnym problémom. Počet študentov tam za niekoľko rokov klesol z takmer 3000 na približne 2000. Školu zároveň trápia rastúce náklady a meškajúca modernizácia. Podobné finančné problémy rieši aj celý školský obvod v Los Angeles.
9: Počasie.
1: Dnešný deň nám prinesie väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu. Na krajnom severe sa miestami ale môže vytvoriť prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššie denné teploty dnes dosiahnu na severe 20 až 25 stupňov, no a v ostatných regiónoch bude 26 až 31 stupňov. Počítať treba aj so severným, miestami nárazovým vetrom.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehodu dokumentujú za Jablonovým smere do Lozorna. Pripomíname, že R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian je pre práce obojsmerne neprejazná. Potrvá to do piatka večera. Radary hlásite na viazde z Dolného Kubina do Veličnej a ďalšie v Ružomberku pod Suchej smere do centra. Policajné hliadky ste videli na viazde do svätého Jura z Pezinka v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere do Šamurína. Hliadkujú aj na viazde z Jelky do Veľkých Úľan v Turčianskych Tepliciach Diviakoch obojsmerne. Ďalšia hliadka je pred Novými Honmi smere z Pincinej na viazde z Lipian do Krivian a hliadkujú aj v Benkovciach smere do Slovenskej Kajine. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Najväčšie letné hity vášho života v rádiu Melody.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

Ești mariu, enisa mea ta. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Vyško Dočelomanský, ľúbim ťa, to romanticky na ráno z Rádia Melody 6.47. Pozdravuje Táňa a prípravy na beh od Tatier k Dunaju vrcholia, v mojom prípade teda určite. Ešte dnes si plánujem dať takých ľahkých 5 kilometrov, no

0: potom už len...
1: Vydržaj pijanie.
0: Áno, bude to ťažké, ale nerobíme to pre seba.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Je nás 12, bežíme štafetový beh, dlhý 345 kilometrov cez pol Slovenska. Z Jasnej do Bratislavy štartujeme v sobotu ráno 6.30 a dobehneme v nedeľu večer, dúfame. A robíme to preto, aby sme splnili športové želania 12 detí. Bežíme napríklad aj pre Radku.
3: Rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
0: Veľmi radi. Z peňazí, ktoré sa nám podarí vyzbierať, ti napríklad budeme vedieť zaplatiť tanečný krúžok na najbližší rok. A bežať budeme celý víkend napríklad aj pre Miška. Ten by zasa chcel hrať tenis.
4: Ale potrebujem dobrú raketu a hodiny tenisu.
0: Áno, hodiny tenisu a dobrá raketa sa na tenis zíde. To je pravda. Zariadíme a vy nám v tom môžete pomôcť. Pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822, pokojne už teraz, táto SMS-ka stojí 2 eurá. No a pomôžte nám tak splniť športové sny deťom, ktorých rodičia nemajú peňažky ani na tie športové krúžky. Ešte sme sa ani nepostavili na štart behu a už máme splnených 14% športových snov. Ide nám to pekne, síce pomaličky, ale tak je to a toho sa budeme aj držať počas víkendového behu, že pomaly ďalej zájdeš. Ďakujeme vám.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Ďakujeme.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom aktuálí 2 zdraví Samokráľ je 6 hodín 57 minút. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákupy kontroverzných dopravných radarov. Krajskému prokurátorovi v Bratislave uložil prijať opatrenia v súvislosti s ich obstarávaním. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa Progresívneho Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou ruskej výroby. Rezort priznal, že zatiaľ nevie určiť ich pôvod. Rozhodnutie prokuratúry rešpektuje a poskytne súčinnosť. Lekári varujú pred vážnymi úrazmi detí na trampolínach. Takéto nehody môžu podľa Marcela Brennera z Národného ústavu detských chorôb viesť až k závažným poraneniam a s dlhodobými následkami.
2: Hrozia devastačné poranenia očí, vážne poranenia genitálií, zlomeniny rôznych končatín, úrazy hlavy, poranenia chrbtice či závažné poranenia brucha.
1: Lekári preto odporúčajú, aby bolo na trampolíne vždy iba jedno dieťa, a to pod dohľadom dospelého, a aby bola trampolína správne ukotvená a pravidelne kontrolovaná. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sprístupní verejnosti svoju plaváreň. V skúšobnom režime bude otvorená od zajtra. Zaplávať si bude možné od pondelka do piatka. Bazén má 6 dráh a po nedávnej rekonštrukcii patrí medzi najmodernejšie v Nitre. Počas pondelkového zemetrasenia v Kolumbii zomrelo najmenej 240 ľudí. Otrasy s magnitúdou 7,4 si vyžiadali aj približne 1000 zranených. Počet obetí a zranených môže podľa miestnych úradov ešte stúpať. Kolumbia vyhlásila núdzový stav a pomoc jej prisľúbili Spojené štáty aj Európska únia.
0: Počasie.
1: Aj dnes bude prevládať slnečné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou. Len na krajnom severe sa miestami vytvorí viac oblakov. Teploty sa budú pohybovať od 20 do 25 stupňov v severnej polovici a od 26 do 31 stupňov na zvyšku územia. Fúkať bude prevažne severný vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj na cesty. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú v Nitre. Na konci severného obchvatu smere na R1 sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme za Jablonovým smere do Lozorna a za Prešovom smere do Bzenova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam so zdržaním. Radar ste videli v Bratislave na Brňanskej smere na Patrónku a policajné hliadky ste videli v Žiline po Vaškom Chomci smere do centra, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, ďalšie za Lipníkmi smere do Hanušovec nad Topľou a hliadkujú aj v Brekove smere do Humenného. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Je 7 hodín a pred nami je výnimočný deň, streda 12. august, a večer očakávame zatmenie slnka. Ja som niekde čítala, že úplne, ale to čaká ľudí v Španielsku.
1: A to býva každý deň, že sa večer zatmie slnko, nie?
4: To je pravda, hej, prečo, čo z toho robíme vedú, nie? No, u nás to bude takéto čiastočné zatmenie. Najlepšie bude pozorované na západnom Slovensku, že maximálna fáza nastane 20.13. Áno, to už je taký čas, keď hej, zapadá skoro. No ale Slovenský zväz astronómov vydal informácie o tom, kde je, kedy presne môžeme slnko pozorovať. Čo vás chceme upozorniť? Dávajte si pozor na zrak. Ja si pamätám, že my sme cez CDčka sa pozerali na zatmenie slnka.
1: Áno, my sme pozerali cez tie sklíčka, čo majú zvárači na
4: hamách. Presne, neodporúča sa ani zváračské sklo, ani CDčko, ani diskety. Sú na to špeciálne okuliare, ale vraj sú vypredané. No, tak ja neviem, asi si počkajte na fotky na sociálnych sieťach. A keď budete chcieť pozorovať oblohu, viem, čo je ideálne. Nechajte si to na noc. Dnes vrcholí meteorický roj Perseid. A to vám neublíži.
0: Hity vášho života.

0: Enrique Iglesias. 26. septembra bude vystupovať na Slovensku a my, čo máme lístky, sa už veľmi tešíme. Je 7 hodín 9 minút, počúvate Rádio Melody. A teraz to predstavte, áno, je leto, vonku 3000 stupňov, a zrazu príde búrka a z neba padajú kusy ľadu. Ako je to možné? To vám teraz vysvetlí kolega Marek Kramara.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
0: Marek, tak ako funguje krupobytie?
2: Krupobytie vzniká v búrkových oblakoch s názvom cumulonimbus. Tie môžu mať na výšku až 15 kilometrov. V tomto búrkovom oblaku kvapky vody vďaka prúdeniu stúpajú vysoko a potom klesajú, aby ich prúdy znova vyniesli vyššie. V najvrchnejších častiach oblaku sú teploty aj minus 30 stupňov. Voda tam namrza na ľad. Ten sa vďaka turbulentnému prúdeniu v búrkovom oblaku dostáva nižšie, kde na seba naviaže vodné kvapôčky. Vzostupný prúd teplého vzduchu krúpy opäť vyniesie do vrchných častí búrkového oblaku, kde voda namrzne. Tento cyklus sa môže mnohokrát opakovať a krúpy pritom môžu výrazne narásť. Nedieje sa to však do nekonečna. Keď už sú krúpy natoľko ťažké, že ich vzostupný prúd v búrkovom oblaku nemôže udržať, spadnú na zem. Hádam, najväčšia krúpa spadla na zem v roku 2010 v americkej Južnej Dakote. Mala priemer okolo 20 cm a vážila skoro 900 gramov. Čiže ako to funguje? V oblaku cumulonimbus kvapka vody zamrzne a padá nadol, kde ju ale opäť zachytí silný vietor a vyniesie nahor. Tam na nej zamrzne nová vrstva vody a keď je váha ľadu väčšia ako sila vetra, krúpa začne padať na zem.
1: A teraz už viete, ako to funguje.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: O tom sladkom mámení, teda Helenka Vondračková nám o ňom spievala v rádiu Melody. Mňa tak mámi ísť sa pozrieť na parašutistickú súťaž, mňa to vždy tak fascinovalo, keď sa diali nejaké, ja neviem, napríklad u nás v Žarnovici plocha dráha, niekedy tam bol zoskok parašutistov, ja som to vždy tak sledovala s napätím, či sa im podarí trafiť, vieš, do toho krížika na zemi.
1: A podarilo?
0: Väčšinou áno, akože nie úplne presne, ale tak aspoň približne.
1: No a takáto súťaž parašutistická a majstrovstvá sveta budú u nás na Slovensku. Kde a kedy sa dozviete už o chvíľu.
0: Zostaňte s nami, je 7.26.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online, vždy viac.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Rádio Melody, správy.
1: Pohodovú stredu vám želá Samokráľ, je 7 hodín 28 minút. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov takmer na celom Slovensku. Výnimkou sú iba okresy Svidník a Stropkov. Hasiči zároveň pripomínajú, že ľudia by nemali zabúdať na všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých obcí, ktoré môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírode sprísniť. Klientské centrá v Byči a Skalici budú zajtra v obmedzenom režime. V Byči bude centrum z technických príčin celý deň zatvorené. V Skalici budú služby klientského centra dostupné len do poludňa a tamojší kataster nebude fungovať počas celého dňa. Klientov, ktorí mali na tento deň rezervácie, budú zamestnanci kontaktovať telefonicky. Boľkovce pri Lučenci privítajú svetovú parašutistickú špičku. V obci sa od piatka uskutočnia 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Na Slovensko pricestujú reprezentácie z 33 krajín a spolu s realizačnými tímami pôjde takmer o 400 účastníkov. Súťažiť budú až do konca budúceho týždňa. Francúzska obec Saint-Gervais vyzvala turistov, aby dočasne upustili od výstupov na vrchol Mont Blancu. Dôvodom sú vysoké teploty a sucho, ktoré zvyšujú riziko uvoľňovania skál a ohrozujú ľudí na trase. Radnica zároveň uzavrela dve alpské chaty. Výstupy v súčasných podmienkach neodporúčajú ani francúzski a talianski horskí vodcovia, ktorí sa rozhodli turistov na vrchol zatiaľ nesprevádzať.
9: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, na väčšine územia bude jasno až polooblačno, iba na krajnom severe sa miestami môže oblačno zväčšiť. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov na severe, inde vystúpia na 26 až 31 stupňov a do toho nám zafúka severný, miestami nárazový vietor.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nehody hlásite v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky, ďalej za Šintavou smere do Šoporne, v Nitre na konci severného obchvatu smere na R1 sa zrazili dve osobné autá. Nehodu hlásite aj za ponikmi smere do Banskej Bystrice, ďalšia je na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša. Nehodu dokumentujú aj za Halíčov smere do Lučenca a ďalšie v Humennom na viazde do Podskalky z Chlmca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za Bábom smere do Nitry. Je tam odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Ružomberku pod Suchej merajú smere do centra, ďalej na D1 za Vašcom smere do Východnej, na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby, na Dargove merajú obojsmerne a radary aj v Michalovciach na Vinianskej smere do centra mesta. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Tak to v čase 7.48 z Rádia Melody pozdravuje Táňa. To bol Václav Neckáš. A kto vchází do tvých snov, má lásko. A do vašich snov možno túto noc nevošiel, že niekto, ale niečo. Možno to boli peniaze. Inak, keď sa nám sníva o tom, že sme vyhrali peniaze, tak to vraj znamená, že nás čaká nečakané šťastie a prílev novej

0: energie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak akože keby som vyhrala 26 tisíc eur, tak to takú energiu ste ešte nepočuli. A vlastne áno, počuli. A keď Ďuri vyhral, tak takto to znelo v éteri. Dnes popoludní si môžete pokojne aj vy takto zakričať od radosti. Len si najskôr pošlite SMS-ku do súťaže. Text Melody pošlite na číslo 7779 a po 15. dvíhajte do 10 sekúnd slovami.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: A že sa to ozaj oplatí. Dnes po 15. hráme o 26 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Podobný zmetok ako počas 8. mája môže nastať aj v polovici septembra. Hoci vláda zrušila sviatok 7. bolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja, zamestnanci si počas neho naďalej zachovajú nárok na príplatok za sviatok. Zamestnávatelia sa tak budú musieť rozhodnúť, či svoje prevádzky otvoria a príplatok vyplatia, alebo zamestnancom doprajú voľno. Zamestnávatelia žiadali vládu o zmenu pravidiel. Rezort práce však tvrdí, že riešenie je v kompetencii ministerstiev financií a kultúry. Bociany už začínajú migrovať na zimoviská v Afrike. Ornitológovia z organizácie BirdLife Slovensko upozorňujú, že ich skorší odlet môže súvisieť aj so suchom a nedostatkom potravy. Na prelome júla a augusta už pritom Slovensko opustili dažďovníky a dospelé kukučky. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi bude pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Únie. Poľský farmár z Gliwic rozoral čerstvo položený asfalt na ceste. Tvrdí totiž, že sporný úsek cesty, ktorú mesto opravilo, patrí jemu. So samosprávou sa o jeho vlastníctvo sporí už roky. Škodu mesto odhadlo na v prepočte necelých 70 000 eur. Farmár skončil vo väzbe a hrozí mu až 10 rokov väzenia.
0: Počasie.
1: Dnes bude väčšinou jasno až polooblačno, len na krajnom severe sa miestami prechodne zväčší oblačnosť. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 20 do 25 stupňov v severnej polovici Slovenska, inde vystúpia na 26 až 31 stupňov. Vietor prevažne severný, miestami v nárazoch zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nové nehody pribudli v Bratislave. Na obchvate pred prístavným mostom v smere od Darexu sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá a nová nehoda je za Horovcami v smere do Hriadok. Tie staršie dokumentujú za Haličov v smere do Lučenca, na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša, ďalej za Prešovom v smere do Bzenova a nehoda aj v Humennom na viazde do Podskalky z Chlmca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Zdržíte sa tam v kolónach, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Pozor si dajte na D1, za Púchovom v smere do Považskej Bystrice je odstavené nákladné auto a za Rimavskou Sobotou v smere do Lučenca sa presúva nákladné auto, z ktorého vypadávajú kamene a kusy betónu. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, v Malužinej obojsmerne a merajú aj na viazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec. Dopravný servis tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Je minútka po 8, dobré ráno. Zmrzlina, to je letný fenomén bez debaty. My dospeláci ju ľúbime, aj naše milované deti. No a možno ste to spozorovali aj vy. Ja ako matka to veľmi citlivo sledujem. A tak premýšľam, čo je to za chyba v rozmýšľaní, keď tie deti ako prvé odhryznú spodok kornútika. Ja ti prisahám, Samko, že toto moje deti robia už roky. Vedia, že im to po chvíľke bude tiecť po rukách, po šatách, všade. Aj tak to vždy spravia. Ale možno mám vysvetlenie a dostala som ho od Tamarkinho syna Tea. Ten na otázku, prečo to stále robí, odpovedal: lebo je to také lákavé, maminka.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Natalie Imbruglia, počúvali ste ju v rádiu Melody, 8 hodín, 9 minút, čas, keď väčšinou u nás v rádiu súťažíme.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: A dnes budeme súťažiť s Dankou. Danka, pozdravujem ťa.
2: Ahojte, dobré ráno.
0: Ahoj, kam sme sa dovolali?
2: Do Trenčína.
0: Ó, Trenčín mám rada. Trenčín je krásny.
2: Aj ja.
0: Ten hrad je úžasný, ja som, milujem sa tam prechádzať po námestí. Dobre, ale o tom sa nebavme teraz. Teraz budem sa ťa najbližších 30 sekúnd pýtať všemožné otázky a tvojou úlohou bude odpovedať mi na ne, akokoľvek, len nie, áno a nie. Pozor si daj na dlhé pauzy a na to, aby si neopakovala to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
2: Skúsim, dobre.
0: Dobre, tak ideme na to. Dani, spúšťam časomieru. Daj si pozor na jazyk. Máš zatiaľ pekný deň?
2: Úžasný.
0: Myslíš už teraz na víkend?
2: Vždy.
0: Chcela by si ísť niekam na dovolenku?
2: Jasne, hneď.
0: Pôjdeš aj v zime niekam?
2: Pôjdem do Mexika.
0: Wow, to vážne?
2: Vážne.
0: Radšej tričko alebo tielko v lete?
2: Tielko.
0: Nosíš aj tenisky v lete?
2: Žabky.
0: Mala si dnes už niečo na raňajky?
2: Idem na to.
0: Išla by si so mnou na kávu?
2: Hneď.
0: Dobre, tak keď budem v Trenčine, sa ohlasím. A môžem so sebou zobrať buď tričko, alebo hrnček. Čo si budeš prosiť?
2: Tričko poprosím.
0: Dobre, pošleme. Maj sa pekne. Ahoj.
2: Ďakujem. Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Oprzáva si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo...
5: Ja vám rekel, však to je Melodia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Môj čas, no, najvyšší čas začať sa pripravovať večer na to čiastočné zatmenie slnka. Ak by ste ho chceli pozorovať, opatrne, dávajte si pozor na oči. Je to tak, Samko, však.
1: Je to tak?
0: Lebo by sme mohli prísť o zrak a ako sa na to pripraviť, kedy to zatmenie bude a toto všetko, to vám prezradíme už o chvíľku v správach. Zostaňte s nami.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny z jedinečnej rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno vám želá Samo Kráľ, 8 hodín 26 minút. Progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby pre pochybnosti okolo dvoch radarov pozastavil celý projekt. Opozičné hnutie zároveň žiada vykonať bezpečnostný audit, ktorý by mal preveriť pôvod zariadení aj možné bezpečnostné riziká. Dnes večer nás čaká čiastočné zatmenie slnka. Pri jeho sledovaní však treba byť opatrný. Pohľad na slnko voľným okom môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Najväčšia fáza zatmenia nastane v Košiciach a v Banskej Bystrici o 20. hodine 11. minúte, v Bratislave o 2 minúty neskôr. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár ozrejmil, že na západnom Slovensku bude v maximálnej fáze zakrytých kotúčom mesiaca viac ako 80% slnečného disku.
7: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
1: Pôjde pritom o prvé úplné zatmenie slnka v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Keď slnko zapadne, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perseid. Do podlahy kostola v Smížanoch umiestnili časovú schránku. Kostol povýšenia Svätého kríža, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne prechádza obnovou a nedávno ukončili archeologický výskum jeho interiéru. Archeológovia do časovej schránky vložili denník písaný atramentom a pero. Farnosť pridala odkaz budúcim generáciám či dokumenty k rekonštrukcii a samotná obec pridala smižianský hlásnik, rukopísaný odkaz a dvojeurovú mincu. Schránku po dokončení podlahy označia špeciálnou dlaždicou.
2: Počasie.
1: Dnes bude opäť jasno až polooblačno, akurát na krajnom severe sa obloha miestami prechodne zatiahne. Teploty dnes dosiahnu v severnej polovici 20 až 25 stupňov, no inde vystúpia na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, čo nové na cestách. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú pred Opolnicami smere z Dolných Lefantoviec. Havarovalo tam osobné auto. Ďalej v Tepličke nad Váhom smere do Žiliny, za Poníkmi smere do Banskej Bystrice. Nehoda je aj za Haličou smere do Lučenca a ďalšie je v Košiciach na križovatke trieda SMP Ipeľská. Tam sa aj zdržíte. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Rátajte tam s dlhými kolónami a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Radary ste videli na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalšie na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, Vivachnovej merajú obojsmerne, obojsmerne vám skontrolujú rýchlosť aj Malužinej, ďalší radar je v Bohuňove smere do Čoltova, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, v Košiciach merajú aj na konci Herlianskej smere na Sečovskú a radar je aj v Čani smere do Hanisky. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: legendárny, aj ho sa u nás v Rádiu Melody. 8.48. Dnes ráno po ceste do rádia som si normálne v aute kúrila. To už dlho nebolo. Trošku sa ochladilo, naozaj mierne. Ale leto je tu stále a s ním aj letné hity.
1: Letný hit vášho života.
0: Dnes si budeme hrať Bailando. A my poznáme túto pesničku od holandskej spevačky Luny.

0: Táto pesnička bola známa už predtým, spievala ju skupina Paradiso. Veľmi podobná. Luna mala blond vlasy a v klipe bolo viac vyzlečených ľudí. Ako netvrdím, že vďaka tomu sa stala úspešnejšou, ale niečo z toho to mohlo byť. Luna bola v tom čase taká obľúbená, že Bailando jej prinieslo aj ocenenie Echo za najlepší tanečný singel. No a my si Bailando od Luny hráme v rádiu Melody ako letný hit života.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pozdravuje vás Samo Král, 8 hodín 57 minút. Koalícia zatiaľ nie je dohodnutá na postupe pri zákonoch, ktoré do parlamentu vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Zaoberať sa tým má na koaličnej rade pred ďalšou schôdzou, ktorá sa má začať 15. septembra. Ide o tzv. Covidové amnestie či novelu zákona o hazardných hrách. Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvi. Týka sa to krvných skupín A, B, A, B aj 0 s negatívnym RA faktorom. Nemocnice zatiaľ zásobuje bez obmedzení. Pri ďalšom poklese by však mohlo byť ich zásobovanie ohrozené. NTS preto vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre obaly potravín, kozmetiky aj ďalších výrobkov. Zmeny budú zavádzať postupne a ovplyvnia, ako budú obaly vyzerať, z čoho budú vyrobené, aj ako sa budú recyklovať. Podľa Kataríny Kréter z organizácie Envipak ide o najväčšiu reformu odpadového hospodárstva za posledné 10 ročie.
2: E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami.
1: Vďaka QR kódom získame transparentné informácie o pôvode, zložení aj environmentálnej stope obalu. Zásadná zmena príde podľa Envipaku začiatkom roka 2030. Odtedy budú musieť všetky obaly uvedené na európsky trh navrhnuté tak, aby sa dali recyklovať. Lotyšské úrady objavili podzemný tunel pri hranici s Bieloruskom. Podľa tamojších úradov mohlo slúžiť na nelegálne prevádzanie migrantov. Ide o prvý takýto tunel, ktorý v Lotyšsku odhalili. Úrady teraz preverujú, či sa v oblasti nenachádzajú aj ďalšie.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká ďalší prevažne slnečný deň. Na väčšine územia bude jasno až polooblačno, iba na krajnom severe sa miestami zväčší oblačnosť. Teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov na severe, na zvýšku územia bude 26 až 31 stupňov a do toho nám zafúka severný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody hlásite v Nemšovej na Mierovom námestí smere na Ľuborčiansku. Ďalšie je pred Opolnicami smere z Dolných Lefantoviec. Havarovalo tam osobné auto. Nová nehoda pribudla aj v Žiline na križovatke Hvorecka Závodského. Ďalej pred Jasenovom smere z Budiša. V Tepličke nad Váhom je nehoda smere do Žiliny a nehodu dokumentujú aj na výjazde zo Šterby do Šuňavy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky a zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a kolóny sa tvoria aj na okolitých uliciach. A na Šturci cestári pracujú obojsmerne, opiľujú tam stromy. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Komárne Novej Stráži obojsmerne, ďalšie vozvolenie na Rákoši smere von z mesta, merajú aj v Malužine obojsmerne a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku v smere do Nového Ruskova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Je minútka po 9. ráno v stredu máme za sebou. Je 12. august. Meniny oslavujú Darinky, Dárie a máme v kalendári aj meno Darius. Tak všetko najlepšie a pozriem sa ešte, čo máme v playliste. To je ten zoznam pesničiek, ktoré vám budeme hrať. A v najbližších minútach to budú napríklad Ace of Base. Keby niekto potreboval doplniť sacharidy, tak máme tu takú hymnu cukrárov. No a teraz už divoké kočky. Leon Ryan za pesnička z filmu Coyote Ugly. Peknú stredu vám želajú Táňa a Samo.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Preč DPH, preč DPH!
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 €. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Počasie. Aktuálne je na celom našom území slnečno. Dnešný deň bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Tá sa ale na krajnom severe môže miestami prechodne zatiahnuť s väčšinou oblačnosťou. Teploty dnes maximálne dosiahnu 26 až 31 stupňov, pričom v Žilinskom, Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude 20 až 25 stupňov. Do toho nám zafúka prevažne severný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov. Rádio
10: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Nehody hlásite v Bratislave, a to na začiatku nábrežia smere z Botanickej. Ďalšia je na Kolárovom námestí smere na Mickievičovu. Pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec havarovalo osobné auto. Nehody hlásite aj v Žiline na križovatke Hvorecka Závodského, pred Jasenovom smere z Budiša a nehodu do komentujú aj pred Starým Smokovcom smere z Popradu. Tam sa aj zdržíte. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Stratíte tam niekoľko minút v dlhých kolónach a pretie aj uzatvárajú tunel Sitina. No a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Pozornosť výšte v Malachove. Po ceste sa tam pohybujú psi. Radary merajú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom. Ďalší je na D1 pri Biči smere do Považskej Bystrice. Merajú aj v Košiciach, a to na konci Prešovskej smere na Palackého, a radary aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

has never ended.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kalera, mrkvu, šalát.
4: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
3: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie.
7: Aj dnešok prinesie prevažne slnečné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou. Lokálne zväčšenú oblačnosť očakávame iba na krajnom severe. Denné maximá dosiahnu 26 až 31 stupňov. V severnej polovici sa budú pohybovať teploty od 20 do 25 stupňov. Počítať dnes treba aj s prevažne severným vetrom, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Rástočnej smere von z mesta. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je ťažko prejazdný. Obídete to cez Podunajské Biskupice. Ďalšia nehoda je v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Tajovského. A v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Stratíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. No a s kolónami treba počítať aj na okolitých uliciach. Cestárov stretnete aj v klesaní Štertovice do Podbrezovej. Mobilný radar Svetlá Oktávia sa pohybuje v Handlové a okolí. Modrá Oktávia sa presúva v Turní nad Bodvou a okolí. Stacionárne radary merajú za Hlohovcom smere do Trakovíc, v Lutišiach obojsmerne, na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka, za Prešovom merajú smere do Kapušian, v Žehni Dúbrave obojsmerne a radary aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Pred nami je výnimočný deň. Streda, 12. august a večer očakávame zatmenie slnka.
3: A to býva každý deň, že sa večer zatmie slnko, nie?
2: To je pravda, hej, prečo, čo z toho robíme vedu, nie? To nám rodiče stále opakovali. My, bytovkové deti, my sme toto dokola počúvali. Ne? Čo dupeš ako slon? No a dnes my slony, prosím pekne, oslavujeme. Nie akože my, ale slony. Slony všeobecne. Je deň slonov. Čo je to za chyba v rozmýšľaní, keď tie deti ako prvé odhryznú spodok kornutika? Toto moje deti robia už roky. Vedia, že im to po chvíľke bude tiecť po rukách, po šatách, všade. Aj tak to vždy spravia. Ale možno mám vysvetlenie a dostala som ho od Tamarkinho syna Téa. Ten na otázku, prečo to stále robí, odpovedal, lebo je to také lákavé, maminka.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Spravte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie. Aj popoludní očakávame jasnú až polooblačnú oblohu a iba na krajnom severe sa miestami vyskytne zväčšená oblačnosť. Teploty od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu a do toho fúka prevažne severný, miestami nárazový vietor. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno, s prechodne zväčšenou oblačnosťou iba na krajnom severovýchode. Štvrtkové teploty na severe 21 až 26, no na zvyšku územia vystúpia na 26 až 31 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov. Rádio
4: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nová nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Závod smere z Malaciek. Zrazilo sa tam nákladné auto s cestárskym. Blokovaný je pravý pruh a držíte sa v kolónach. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Radlinského smere z Kolárovho námestia. Ďalej v Bratislave na Rástočnej smere von z mesta havarovalo nákladné auto. Tento úsek je ťažko prejazdný, obísť to môžete cez Podunajské Biskupice. Ďalšie nehody máme v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Nových Zámkoch na Nesvadskej smere von z mesta, ďalej za Hriňovou smere do Lomu nad Rimavicou, v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Košiciach Barci pri pumpe OMV smere do centra a v Nižnom Žipove smere do Zemplínskeho Branča zrazilo osobné auto cyklistu. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, počkáte si tam asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zdržíte sa v dlhých kolónach a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. S kolónami treba počítať aj na okolitých uliciach. Ďalšie pracovisko cestárov je v Seredi na Cukrovarskej smere von z mesta a pracujú aj na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Tam sa aj zdržíte. Pozor si dajte za Jurovou smere do Kostolných Kračian. Na ceste je tam odstavené osobné auto a v Martine v okolí Univerzitnej nemocnice rátajte pre zásah policajtov s viacerými obmedzeniami. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: V Náji máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie. Štvrtok bude veľmi podobný dnešku, a to aj oblačnosťou, aj teplotami. Z Melody s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 12.58. Zajtra jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode, ale môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31 stupňov, miernejšie to bude na severe, kde miestami teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Vietor bude z rána väčšinou slabý, ale potom naberie na sile. Najsilnejšie bude zajtra fúkať na juhovýchode.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom, začíname nehodami. Na D2 pred odpočívadlom závod v smere z Malaciek sa zrazilo nákladné auto s cestárskym. Blokovaný je pravý pruh, rátajte aj s kolónami. V Bratislave na Rastočnej v smere von z mesta havarovalo nákladné auto a premávku tu riadi polícia. Nehoda aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta rátajte aj so zdržaním a v Košiciach Barci nehoda pri čerpačke OMV v smere do centra. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, je to tu na asi 15 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, a s kolónami už rátajte aj na okolitých uliciach. Na D1 za Fričovcami cestári v smere do Spišského Podhradia v ľavom pruhu. Radar meria na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane a za Ban Bystricou v smere na Donovali. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Krep vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za €1,49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Počasie. Štvrtok bude slnečným dňom s teplotami, ktoré dosiahnu na najvýš 31 stupňov, aj to nie všade. A teraz už podrobnejšia predpoveď. Zajtra bude na oblohe len zo pár oblakov, budeme mať prevažne jasno až polooblačno. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31, na severe miestami na 21 až 26 stupňov. Väčšinou slabý ranný vietor počas dňa postupne naberie na sile a najviac bude fúkať na juhovýchode.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S prehľadom aktuálnej situácie v doprave pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Závod. V smere z Malaciek sa zrazilo nákladné auto s cestárskym. Blokovaný je pravý pruh a treba rátať aj s kolónami. V Bratislave na Radlínskeho v smere na Americké námestie havarovalo osobné auto a v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte to so zdržaním. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej, je to tu na asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a s kolónami počítajte aj na okolitých uliciach. Teraz upozornenia, v Bratislave na výjazde z D1 na D2 v smere od Petržalky je na krajnici drevený hranol, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je odstavené osobné auto, na D1 pred Ilavou v smere z Púchova je na ceste vysypaná drevná štiepka a na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena je odstavené osobné auto. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Takto o 14. hodine pozdravujem na celé Slovensko, ale aj v podstate aj do sveta, ktorý dnes vo veľkom očakáva zatmenie slnka. Áno, takto znie naše slnko, aspoň podľa NASA, ktorá pred pár rokmi zverejnila túto nahrávku, jednoducho hlas slnka.
1: Je to ako fúkanie do trúbky.
0: Áno, to je pravda, ale slnko k nám takýmto spôsobom komunikuje. Ja som inak, Marek, čítala, že je vraj komplikované zohnať okuliare na pozorovanie slnka, teda zatmenia. Rovnako sa vraj aj míňajú sklíčka, také tie zváracké, tak ty si na to nejako vyzbrojený na dnešnú parádu?
1: Nie som, a v tom čase inak budem aj tak cestovať ešte vlakom, takže mne to trošku ujde.
0: Cez okno vlaku budeš pozorovať.
1: Áno, to by sa dalo.
0: No, v každom prípade, kto vie, ja som niekedy taký tým, že na poslednú chvíľu budem niečo zháňať, tak možno to bude niečo obdobné aj dnešný podvečer. O tom zatmení sa s Marekom dnes ešte budeme v každom prípade rozprávať, ale dovtedy budeme si aj naďalej vychutnávať. Nie slnko, už nie, už máme pre túto chvíľu dosť. Ideme na hity vášho života, no a takto po 14. hodine pre všetkých vás, ktorí ste s nami, aj Share, aj Believe, tak pozdravujeme z Rádia Melody. Ahojte.

0: Rádia Melody aj Rednext, Wish You Were Hero, 14. hodine a 16. minúte. Nám možno vy si želáte, aby ste dnes vyhrali 26 000 eur. A presne takýto sen mal nedávno aj Vojto a sen sa mu splnil.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 000 eur je tvojich, gratulujeme!
1: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Vojtech to stihol a ja verím, že to dnes takto ukážkovo dáte aj vy, lebo aj dnes je v hre 26 000 eur, aj dnes medzi 15. a 16. hodinou niekomu z vás budeme volať, aj dnes ten z vás, komu sa ozveme, musí povedať heslo oplatí sa naladiť sa a aj dnes ten dotyčný alebo dotyčná získa 26 000 eur. No ale ak by ste to chceli byť vy, tak viete, čo preto je potrebné urobiť. Však áno, je potrebné poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a tú ďalšiu hodinku, teda medzi 15. a 16. hodinou, mať v ruke telefón, rýchlo ho dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Len tak môžu byť peniažky vaše. A dnes 26 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: legendárnej hit kapely East 17 a ich Stay Another Day, takto o 14. hodine a 22. minúte. Ale my nebudeme spomínať a neprivolávame ďalší deň, lebo žijeme tu a teraz a dnes. A medzi 15. a 16. hodinou je veľmi dôležité sústrediť sa na váš telefón.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Čokoládu študentská pečať 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.

0: Z Rádia Melody aj Shakespeare Sisters a ich Stay, takto o 14. hodine a 42. minúte. A keď počujete niečo takéto, zostanete, zachováte pokoj, alebo začnete sa nejakým spôsobom hýbať, obšmietať a potom príde len to au. Uštipnutie. No, ako postupovať čo najsprávnejšie, ak nás bodne včela? A ako zistíme, či sa u nás náhodou neprejavia alergie na včelie bodnutie, teda alergia, tak s naším správarom Marekom si v tejto chvíli o tom povieme viac.
1: No, v podstate je to rovnaké aj pri bodnutí osov, rozdiel je len v tom, že keď nás bodne včela, na tom mieste nám nechá aj žihadlo. Čiže v tomto prípade sa musíme zbaviť toho žihadla, a to tak, že ho jemne zoškrabneme, napríklad platobnou kartou alebo nechtom. Žihadlo nie je dobre stlačať pinzetou, pretože má na sebe ešte aj taký akýsi váčok s jedom a pri vyberaní pinzetou by sme ho mohli stlačiť a vytlačiť do rany ďalší jed. Uviedla to záchranná zdravotná služba Lifestar Emergency na sociálnej sieti.
0: Uh-huh. Potom by bolo ďalšie. Žiadlo sme vybrali teda von z kože. Aký je, Marek, ďalší postup? Chladiť tú ranu, čo s ňou?
1: Najskôr sa odporúča umyť uštipnuté miesto vodou a mydlom, ale potom prichádza aj na rad to spomínané chladenie. Chladíme 10 až 15 minút studeným obkladom alebo ľadom zabaleným v utierke. Ak to miesto svrbí alebo výraznejšie opúcha, môžeme použiť antihistaminikum alebo špeciálny gel. V prípade, že sa nám podarí včelu či osu vypiť s nejakým nápojom, zachráni, respektíve záchranári odporúčajú cmúľať ľad v ústach. Uh-huh.
0: Dobre, a ako spoznáme, že je niekto alergický na bodnutie včelou alebo osou?
1: Prejaví sa to sťaženým dýchaním, sypotom, pocitom dusenia, rozsiahlou žihľavkou po celom tele. Môžeme mať závraty, slabosť, kolaps, stratu vedomia či opuch pier, jazyka a hrdla. Vtedy je určite nevyhnutné volať tiesňovú linku 155 alebo 112. Záchranári ďalej upozorňujú, že pri bodnutí do úst, jazyka či hrdla môže opuch rýchlo zúžiť dýchacie cesty a aj pri bežnom bodnutí treba sledovať radšej stav niekoľko hodín. A ak opuch sa výrazne zväčšuje, objaví sa napríklad aj horúčka alebo známky infekcie, máme vyhľadať lekára.
0: Takže nič toho vám neprajeme, ale ak by náhodou, nevieme z akých príčin, nejaká osa alebo včela na vás zaútočila, tak pevne verím, že vďaka týmto Marekovým radám si pomôžete aj vy.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: Preč DPH, preč DPH.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
10: Počasie.
11: Zajtra neočakávame teplejšie počasie, než máme dnes, ani búrky. Príjemné popoludnie želá z Melody Mark Kramara. Maximálky zajtra vystúpia na 26 až 31 stupňov. Sever našej krajiny bude mať maximálky miernejšie. Zajtra tam miestami teplota dosiahne 21 až 26 stupňov. Aj zajtra budeme mať jasno až polooblačno. Iba na krajnom severovýchode môže byť prechodne zväčšená oblačnosť.
9: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
12: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
11: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kauflandom v smere na Zochovu. Zrazili sa dve osobné autá, ratete so zdržaním. V Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom. Treba rátať s rozsiahlymi kolónami a nehoda aj pred Vranovom nad Topľou v smere z Nižného Hravovca na križovatke. Kolóny na 15 minút máme na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tu odstavená dodávka v pravom pruhu a na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je v ľavom pruhu popadaná batožina a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá. Radar meria na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane a Vivachnovej radar v smere do Ružomberka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
12: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: 15. hodine, no a tak, ako som vám včera sľúbila, dnes svoj sľub splním a jedného z vás pošlom na koncert speváka, ikony kapely. Tejto kapely, áno, je to Modern Talking. Pretože Thomas Anders, spevák kapely Modern Talking, bude budúci týždeň na Slovensku, konkrétne v Pezinku. No a tento hlas, ktorý pozná celý svet, budete môcť nielen počuť, ale teda vidieť naživo aj vy. No a ja tu mám tie dva lístky pre niekoho z vás, pre niekoho, kto mi napíše veľmi rýchlo názov skladby, ktorú som ja tak troška, no, skomolila. Tak toto je, takže počúvajte. No a ja si myslím, že už je to dostatočný čas na to, aby ste vedeli, o akú pieseň ide. Aká je to skladba? 0917 480 480, rýchlo píšte SMS alebo WhatsApp správu a niekto z vás získa spomínané dva lístky na jeho koncert.
1: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: Z Rádia Melody aj kráľ popu Michael Jackson a jeho Heal the World, takto o 15. hodine a 19. minúte. Ja som vám slúbila dva lístky, no a v tejto chvíli ideme niekomu z vás telefonovať.
1: Tým.
0: Haló, haló, haló, pri telefóne je Viki Rádio Melody a na druhej strane je...
1: Áno, Matúš.
0: Matúš, ahoj. Vieš, prečo ti volám?
1: Asi áno.
0: asi áno. Pred malou chvíľou som vám všetkým pustila toto. A ty si mi vlastne hneď napísal, že prosím ťa, čo to je?
1: A je to pesničko od Modern Talkingu, SOS for Love, Atlantis is Calling.
0: Áno, veľmi dobre. Ja rozmýšľam, ty si veľkým fanúšikom kapely Modern Talking?
1: Áno, áno, som.
0: Áno? A Tomasa Andersa by si chcel vidieť?
1: Chcel by som ho vidieť, hej.
0: A už máš program na 18. augusta?
1: Zatiaľ nie.
0: Nie, no tak my sme sa ti o postarali, lebo tie dva lístky na Tomasa Andersa, ikonu skupiny Modern Talking, ktorá prinesie naživo svoje najväčšie hity na nádvorie historického Šimák zámku v Pezinku, máš a sú tvoje super, a ja blahoželám.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Počuj, bol to pre teba náročný rebus, kvíz, alebo ako to mám nazvať?
1: Chvíľu, áno, ale potom sme dali dokopy hlavy s kolegom tu na Valte, lebo pracujeme a zašli sme na to.
0: Jaj, čiže mal si pomocníka, kolegu, tak ja rozmýšľam, berieš kolegu?
1: Ja možno, keď budem mať voľno, pôjde. Ja.
0: Aha, čiže spolu budete spievať nielen Atlantis is Calling, ale aj Sherry Sherry Lady, Brother Louie, alebo You're My Heart a všetko, hej?
1: A môže byť, áno.
0: No dobre, tak chalani, takže program na budúci týždeň máte, no a dovtedy si môžete túto skladbu, ktorú si ty veľmi dobre a rýchlo uhádol, Atlantis is Calling, alebo SOS for Love od Modern Talking, v tejto chvíli spieva. Krásny deň,
1: ďakujem,
0: želám a blahoželám.
1: Ďakujem,
0: ahoj.
1: Majte sa, dovidenia.

0: Z Rádia Melody aj Stevie Wonder, I just called to say I love you o 15:32 minúte. V tejto chvíli pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a všetkých vás, ktorí si vychutnávate zmrzlinu. Ale teraz si predstavte, že každý z nás máme tú zmrzlinu. Kornútok, zmrzlina. A teda čo urobíte ako prvé, keď takúto zmrzlinu dostanete? Pýtam sa to preto, lebo deti mojej kolegyne Táni, teda jej dievčatá, ako prvé odhryznú spodok kornútka. No a Táňa roky zisťuje, prečo to tak je, prečo to tak robia. No a vyzerá, že v dnešnom ráne našla aj jednu odpoveď.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Pred nami je výnimočný deň. Streda, 12. august a večer očakávame zatmenie slnka.
4: A to býva každý deň, že sa večer zatmie slnko,
3: nie? To je pravda, hej, prečo, čo z toho robíme vedne? To nám rodičia stále opakovali. My bytovkové deti, my sme toto dokola počúvali, ne? Čo dupeš ako slon? No a dnes my slony, prosím pekne, oslavujeme. Nie akože my, ale slony. Slony všeobecne. Je deň slonov. Čo je to za chyba v rozmýšľaní, keď tie deti ako prvé odhryznú spodok kornútika? Toto moje deti robia už roky. Vedia, že im to po chvíľke bude tiecť po rukách, po šatách, všade. Aj tak to vždy spravia. Ale možno mám vysvetlenie a dostala som ho od Tamarkinho syna Tea. Ten na otázku, prečo to stále robí, odpovedal, lebo je to také lákavé, maminka.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
2: Hráme vaše najvyššie.

0: casa.
1: Čo, Miša Vrábová, ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
3: Kde sme ťa zastihli s touto radostnou správou?
2: Práve parkujem, idem domov.
3: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
1: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná. Ako sa voláš?
2: Majka.
3: Majka z, z Gorunu.
2: Majka od Prešova.
3: No hovorím, z Gorunu.
2: Ježiš.
3: A už dobre. Si zaparkovala, alebo stojíš tak na pomedzi a len si zastavila?
2: Nie, nie, už parkujem, už dobre. Som zastavila auto.
3: Dobre, dobre.
1: Majka má slzičky na krajičku, áno. Počujem.
3: Keď si niekedy áno, chcela áno. Plakať od šťastia, teraz je priestor.
2: Neverím. Neskutočne sa teším. Ďakujem pekne.
1: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 tisíc posielame Majke od Prešova.
3: A ja si myslím, že všetkých poslucháčov zaujíma. Parkovala si predom alebo zadom?
2: Ako ešte raz?
3: Či si cúvala na parkovanie, alebo či si išla dopredu?
2: Nie, dopredu.
3: Dopredu. Dobre,
1: ešte môže aj pozdĺžne, vieš.
3: Oj, tak ten druhý nevie vystúpiť teraz. No nevadí, však si vyhrala 26 tisíc.
1: Majka, tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
2: Určite áno.
3: Kúpiš si ohňostroj za 10 tisíc, taký pravý čínsky.
2: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
3: Ešte bude niekoľko Zlata. Dovoleniek, to je až. Z letnej prejdeš priamo na tú lyžiarsku.
2: Normálne sa trasiem celá.
3: My to počujeme.
1: Však práve preto sme ti odporúčali, aby si ešte zostala sedieť v aute.
3: Niekoľkým ľuďom sa roztriasli rádioprímače.
1: Zlata. Tešíme sa s tebou, gratulujeme obrovsky 26 tisíc posielame.
3: Budeme ti ešte volať, aby sme zistili, či máš priateľa alebo nie.
2: Mám manžela, ale budem rada, že zavoláte. Veľmi rada vás budem počuť ešte.
3: Dobre. Ahoj, papa.
1: Sľubujeme. Ahoj,
2: ďakujem pekne. Ahoj, čau.
3: To nám povedala, že má manžela, ale či má priateľa, alebo nie, to sme nezistili.
1: Jaj, Bože. Počujeme sa opäť v piatok. Teraz rozmýšľam, že aký je deň. Streda je. Čiže počujeme sa
3: bude
1: opäť.
3: Piatok 14. Nie je to skoro ako 13. Ale je to 14.
1: Piatok 14. Pretože 14. v lete, počas uleteného leta, aby som bola úplne presná, žrebujeme každý druhý pracovný deň. To stále platí.
3: A my si tu ulietame. Naozaj, niekedy si myslím, že jej haraší. A niekedy si myslím, že príde niekto a zoberie ju v tej zvieracej kazajke a povie...
1: Mňa? Mňa?
3: Včera si mi gestikulovala, neviem čo. Chudák poslucháč nevedel, že čo sa tu deje a ty si mávala, jak na 1. mája, aby sa niečo udialo a nikto nevedel, čo sa bude diať. Dokonca pazvukár vypúlil okáľe a robí, čo táto šiši žena robí?
1: Šiši žena. Ty si strašný. Počuje ma, povedz, za koľko budeme hrať piatok, lebo pozor, to odporúčam, počúvajte, posaďte sa všetci, hej? Posaďte sa.
3: A naopak, vy čo sedíte, postavte sa. Aby ste urobili zmenu, aby to nebolo rovnaké, dobre?
1: Lebo piatoček bude naozaj špeciálny.
3: Ten piatoček bude ale aj ťažký pre niekoho, lebo to treba aj vedieť prijať a uniesť takú výhru, ktorú my tu máme v piatok.
1: Počúvajte, neviem, či ste na to pripravení. Verím, že do piatku sa dáte dohromady.
3: Tak poďme Slovensko, hlboký nádych. 78 tisíc eur tam bude.
1: Kriste, pane!
3: 78 tisíc eur v piatok.
1: Všetci, čo ste ešte nemali letnú dovolenku, toto je vaša šanca, lebo za 78 tisíc môžete ísť okolo sveta.
3: Presne tak, možno niektorí aj dvakrát.
1: Takže posielať si SMS-ky a v piatok do 10 sekúnd dvíhať s heslom Oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
3: 78 tisíc!
4: Sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Česku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäť pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len do 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Počasie.
4: Zajtrajšok bude vyzerať takmer rovnako ako dnešok, minimálne čo sa počasia týka. Zajtra jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode ale môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31 stupňov, miernejšie to bude na severe, kde miestami teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Vietor bude z rána väčšinou slabý, ale potom naberie na sile, najsilnejšie bude zajtra fúkať na juhovýchode.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Ružinovskej pri parku v smere von z mesta, za Podbrančom v smere do Myjavy. Je to pre nehodu neprejazdné. Osobné autá to obídu cez Vrbovce. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 dozvolená sa zrazili 3 osobné autá. Zdržíte sa. V Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom zrážka motorkára s osobným autom. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Za Štetármi v smere do Kolíňan havarovalo osobné auto. Tento úsek je neprijazný a obísť sa to dá po hlavnej ceste. A na výjazde z Prešova do Kapušian rátajte pre nehodu so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi polhodinové, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej okolo 20 minút. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami rátajte aj na okolí tých uliciach. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Netuším, koľko proste rokov som mala, ale presne si pamätám, ako sme s kamarátkou zobrali také tie zváracké sklíčka jej ocina a išli na ihrisko pozorovať zatmenie mesiaca u nás v dedine. Asi to bolo také nejaké čiastočné, lebo ano. Si pamätám, ako všetko okolo tak zrazu stmavlo, ako keby už bola noc a to bol asi, tuším, poludnie. A Marek, ty si takéto niečo pamätáš, spomínaš?
1: Tiež mám nejakú ale hmlistú spomienku a tiež si pamätám, že bolo zatmenie slnka, že sme to pozorovali, ale nemali sme na to tie správne okuliare, ani zváračskú techniku, bývali sme v bytovke, takže sme to pozorovali len tak úkosom.
0: A úkosom, aké krásne slovíčko. Ale vyzerá to tak, Marek, že teraz sa všetci pripravujú, lebo ako som už dnes spomínala, tie okuliare na pozorovanie zatmenia slnka nie sú, vraj aj tie sklíčka sa minuli, no tak očividne tentokrát sa na to všetci pripravujeme a o tom si povieme aj v dnešnom Čo nové doma.
1: Áno, bude to práve táto téma, pretože dnešná obloha, dnešný vesmír, to všetko si pre nás pripravilo úžasné divadlo, nebude to len zatmenie slnka, budú to aj perzeidy, ale o všetkom si povieme, ako si povedala v našej rubrike.
0: Áno, Čo nové doma už o chvíľu po 16. v Rádiu Melody.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak povediac, 16 rokov dozadu to bolo 2010, Shakira naspievala Waka Waka a toto bola oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale v Juhoafrickej republike Jar. No a my v tejto chvíli nejdeme do Afriky, ideme k nám domov na Slovensko.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Slovensko totiž čaká dnes večer čiastočné zatmenie slnka. No a okrem toho ďalšie nebeské divadlo, teda najznámejší meteorický roj Perzeidy. Túto noc teda bude najvyššia šanca vidieť padať Perzeidy a Marek, ja som sa dočítala, že toto bude na Slovensku, tak povediac, najvýraznejšie zatmenie za 27 rokov?
2: Áno, bude najvýraznejšie od roku 1999. Na západe Slovenska mesiac zakrie slnko na 85%. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár vysvetlil, prečo neuvidíme úplné zatmenie slnka.
3: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom. Druhá polovica nebude zo Slovenska viditeľná, keďže slnko medzi tým zapadne.
0: No, už sme to spomínali, ale vraj aj špeciálne okuliare na pozorovanie zatmenia sú už takmer všade na Slovensku vypredané a ľudia teda zháňajú aj zváracké masky.
2: Áno, to je preto, lebo dívať sa voľným okom bez ochrany je nebezpečné aj podľa Bednára.
3: Pri pozorovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak.
2: Lekári z Národného ústavu detských chorôb hovoria a aj dnes varovali, že priamy pohľad do slnka môže poškodiť najcitlivejšiu časť oka, makulu. Nemusí to bolieť, ale môže to mať potom následky takého druhu, že môžeme mať rozmazané videnie, tmavú škvrnu v strede obrazu, zhoršený kontrast alebo vnímanie farieb.
0: My tu hovoríme o zatmení, ale vlastne kedy to bude? Koľkej?
2: V Košiciach sa začne o 19:20, v Banskej Bystrici o minútu neskôr a v Bratislave je ten začiatok zatmenia zhruba o 19:22. Bednár radí, že sa treba dívať správnym smerom.
3: Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
0: Dobre, a kedy budeme môcť pozorovať tie Perzeidy?
2: Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, už budeme môcť vidieť prvé meteóry z roja Perzeid. Teoreticky by sa malo dať vidieť nejakých 45 meteórov za hodinu.
0: Wow, krásne nebeské divadlo, teda viacero divadiel bude dnes na oblohe, tak neplánujte si žiadne pozeranie filmov, seriálov. Na oblohu, hore sa budeme pozerať.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja, každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Day Fun Factory, I wanna be with you o 16. hodine a 30. minúte. Aj takto znejú hity vášho života. No a hitom u nás každú nedeľu je nedeľný host a príde aj v najbližšiu. A konkrétne Stanley Král. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hot dogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
7: Pozor! Mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: Z Rádia Mladí aj doktora Albána, jeho It's My Life o 16:45. No a pravda je taká, že život to niekedy zariadi aj tak, že pomaly ani neviete ako a ocitnete sa na štarte štafetového behu od Tatier k Dunaju.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Áno, aj tento rok na štart v Jasnej nastúpi tým našej nadácie Dobrý skutok, aby bežal a svojím behom splnil 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. Deti, ktoré snívajú o živote gymnastky, baletky, rovnako chcú byť plavcami alebo futbalistami, alebo aj...
2: Volám sa Maťko, mám 9,5 roka, chcem byť karatista a viem, že mi pomôžete.
0: Pomôžeme aj Maťkovi, aj ďalším deťom, tak ja za náš tým hovorím, že áno, my sa na tých 345 kilometrov, tak povediac, rozložíme, možno aj doslova, ale v každom prípade pobežíme, ako len budeme vládať, aby sme tie deti podporili a pomohli splniť im ich sny. No a bežať s nami môžete aj vy, ale dá sa povedať, že tak z gauča, hej, takýto gaučový beh, lebo aj z neho viete poslať darcovskú SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a celé tie 2 eurá pôjdu priamo na dácii, no a odtiaľ na športové sny deti. Prispieť rovnako môžete aj priamo vkladom na účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. Na všetko podrobne nájdete na stránke nadacia.dobryskutok.sk. Tak poďte sa pridať aj k nám.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie.
4: Zajtrajšie maximálky sa budú hýbať tesne okolo 30 stupňov, pozdravuje Mark Kramara. Zajtra bude na oblohe len zo pár oblakov, budeme mať prevažne jasno až polooblačno. Teploty zajtra vystúpia na 26 až 31, na severe miestami na 21 až 26 stupňov. Väčšinou slabý ranný vietor, počas dňa postupne naberie na sile a najviac nám bude fúkať na juhovýchode.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda pribudla v Košiciach na južnom nábreží pred čerpačkou Shell v smere z Prešovskej. Rátajte tu aj so zdržaním. Teraz z kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej tiež zdržanie okolo 20 minút. A na výjazde z Prešova do Kapušian stratíte zhruba 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä na výjazde s kútov na D2 v smere do Českej republiky, na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú tiež vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádia Melody pozdravujeme aj po 17. hodine a spomínate si mimochodom ešte na časy, kedy ste pred vašim televízorom sledovali a cvičili na...
1: Dnešné cvičenia sú zamerané na rozvoj kĺbovej pohyblivosti. Snažte sa zachytiť všetky série, aby výsledný efekt bol čo najväčší.
0: Áno, na toto. No tak my sme si v Rádiu Melody povedali, že si na tieto časy zaspomíname a vyskúšali sme si cvičiť takto. Cvičme v rytme z Rádio Melody, ja tu mám pri sebe Mareka. Marek, ty si sa už zapojil, rozhýbal s nami?
2: Nerozhýbaval som sa ešte s vami, pochopil
0: nie.
2: Som to tak, že je to určené skôr pre slečne. A keď som videl, aké aj krkolomné veci tam robíš, tak som si povedal, že je mi nevedia, aby som sa dolámal.
0: Vyskúšaj, Marek, za vyskúšanie nikdy nič nedáš, takže pokojne teda. Aj takto po 17. sa k Marekovi pridajte vy. Ja len, že celé videjko nájdete na YouTube Rádia Melody, prípadne klikajte aj na web Rádio Melody. Do cvičenia. A rovnako aj do počúvania ďalších hitov vášho života v tejto chvíli po 17. hodine z Rádia Melody aj Francesco Napoli. Pozdravujeme!

0: Počúvate Rádio Melody, máme 17 hodín, 17 minút, toto boli Camouflage a ich The Great Commandem. Máme čas, o ktorom pravidelne počas pracovných dní hrávame duel a nebude tomu inak ani v tejto chvíli. Na linke už čaká Ľubka a Drahomír a teda poďme súťažiť. Ľubka je podľa mojich informácií už doma z práce, alebo máš prázdniny, Ľubka?
1: Z práce. Uh-huh.
0: A Drahomír sa niekde nachádza kde? V obchode, alebo čo robíš, Drahomír?
2: V obchodnom centre, ale iba som pozeral.
0: Aha, len tak máš voľný čas, tak sa prechádzaš, hej?
2: Áno.
0: Uh-huh. Dobre, zbieraš kroky, ok, výborne.
2: Napríklad, no.
0: Rozumiem ti. Takto, Drahomír, kedy naposledy si sa holil? Taká možno intimnejšia otázka, ale pýtam sa ťa to.
2: Tak, nedeľa.
0: Nedeľa, ok, dnes máme stredu, dobre. Ľubka, páni v tvojom okolí sa ako pravidelne holia z tvojho pozorovania?
1: Fúha, do týždňa raz.
0: Do týždňa raz.
1: Nemám to odpozorované.
0: Áno, do týždňa raz, ok, dobre. A pýtam sa to práve kvôli tomu, lebo práve s týmto súvisí moja dnešná duelácka otázka. Ja chcem vedieť, koľkokrát sa podľa vás za svoj život muž približne oholí, hej? Čo si myslíte? Bráda, fúzy a takéto hole nemyslíme. Koľkokrát? A pokojne môžeme ísť do tisícoch. Ľubka, ty si tak vzdychla, povzdychla. Chceš ísť prvá alebo Drahomír?
1: Nie, nechcem ísť prvá.
0: Ľubka sa bojí. Drahomír, prevezmeš ty toto žezlo?
2: To neviem, dáme 2000. No.
0: 2000, ok, hovorí Drahomír. A Ľubka hovorí čo?
1: Ja dám vyše 5000.
0: 5000, uh-huh. Dobre. Za svoj život sa muž približne 20 000 krát oholí. Teda Ľubka sa dnes približila k správnej odpovedi, tak...
1: Super, ďakujem.
0: Srdečne blahoželám, hrnček Rádia Melody ti patrí a Drahomír...
1: Ďakujem.
0: Na teba budeme intenzívne myslieť niekedy najbližšie, dobre?
2: Dobre, nevadí.
0: Pokojne zbieraj kroky aj naďalej, fandíme ti v tom a podporujeme ťa a krásny deň želáme a Ľubka, ty mi prosím, zostaň na linke. Ahojte.
1: Ahoj.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Z Rádia Mladí krátko pred pol šiestou aj ABBA a jej Waterloo. No a ABBA a Waterloo spievala v tejto chvíli aj do kuchyne v Cabaji výbornému kuchárovi Andrejkovi, ktorého pozdravuje jeho najobľúbenejšia zmena. No a cez nás tie odkazuje, že i takové dny sú. Tak Andrejko, srdečne pozdravujeme, zdravíme a vieš čo, budú aj lepšie dni. Viem to na 100%, na 1000% a možno na ne svíta už aj najbližší piatok, lebo v hre je 78 000 eur. No a každý z vás má šancu.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
3: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
4: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: takto znie hit vášho života z rádia Moldy Bachara Yes Sir, I Can Boogie o 17:42 minúte. No a veľké áno hovorím Majke, lebo Majka od Prešova to dnes jednoducho dala.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, toto všetko sa udialo počas toho, ako Majka parkovala, tak možno aj preto tomu najprv neverila.
3: Je to neskutočná radosť, lebo posielam SMS-ky stále, ale toto tak strašne pomôže človeku.
0: Veru, tak pomôže.
3: Človek má hypotéku, má nejaké také povinnosti, záväzky, ktoré aspoň nejaká rezerva bude.
0: Úplne rozumiem. Majka, srdečne blahoželám na vám. Ostatným chcem pripomenúť, že v piatok sa udejú veľké veci, obrovské veci, pretože v piatok bude v hre neuveriteľných, uletených 78 000 eur. Áno, počujete dobre, 78 000 eur, no a dostať sa k ním môžete jednoducho, a to tak, že si pošlete SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779. No a v piatok teda dvíhajte medzi 15. a 16. telefón s heslom oplatí sa naladiť sa, to všetko do 10 sekúnd a 78 000 eur bude vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Zajtra ešte nebudeme mať teplejšie než dnes. Maximálky zajtra vystúpia na 26 až 31 stupňov. Sever našej krajiny bude mať maximálky miernejšie, zajtra tam miestami teplota dosiahne 21 až 26 stupňov. Aj zajtra budeme mať jasno až polooblačno, iba na krajnom severovýchode môže byť prechodne zväčšená oblačnosť.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravuje Marek Kramara, poďme spolu na cesty. Najskôr nehoda, na výjazde z Prešova do Kapušian havaroval motorkár, rátajte s kolónami. Kolóny na 15 minút až 20 minút máme v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlymi kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. A s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. V Bratislave sa pracuje aj na Pražskej v smere na Šancovu a aj na moste SMP v smere do Petržalky a na oboch miestach sa zdržíte. Pozornosť zbýšte na D1 za Sencom a v smere do Trnavy, v pravom pruhu je odstavená dodávka. Na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom sú na ceste kusy pneumatiky a na D1 za výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste spadnutá sklenená vata. Radar meria na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Želám šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Pred nami je výnimočný deň. Streda, 12. august a večer očakávame zatmenie slnka.
3: A to býva každý deň, že sa večer zatmie slnko,
2: nie? To je pravda, hej, prečo, čo z toho robíme vedne? To nám rodičia stále opakovali. My bytovkové deti, my sme toto dokola počúvali. Ne? Čo dupeš ako slon? No a dnes my slony, prosím pekne, oslavujeme. Nie akože my, ale slony. Slony všeobecne. Je deň slonov. Čo je to za chyba v rozmýšľaní, keď tie deti ako prvé odhryznú spodok kornutika? Toto moje deti robia už roky. Vedia, že im to po chvíľke bude tiecť po rukách, po šatách, všade. Aj tak to vždy spravia. Ale možno mám vysvetlenie a dostala som ho od Tamarkinho syna Téa. Ten na otázku, prečo to stále robí, odpovedal, lebo je to také lákavé, maminka.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámom.
0: Československé hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Preč DPH, preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života. Hey.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

má levandulová. Úplně celá, celička levandulová.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Pred nami je výnimočný deň. Streda, 12. august a večer očakávame zatmenie slnka.
3: A to býva každý deň, že sa večer zatmie slnko,
2: nie? To je pravda, hej, prečo, čo z toho robíme vedne? To nám rodiče stále opakovali. My bytovkové deti, my sme toto dokola počúvali. Ne? Čo dupeš ako slon? No a dnes my slony, prosím pekne, oslavujeme. Nie akože my, ale slony. Slony všeobecne. Je deň slonov. Čo je to za chyba v rozmýšľaní, keď tie deti ako prvé odhryznú spodok kornutika? Toto moje deti robia už roky. Vedia, že im to po chvíľke bude tiecť po rukách, po šatách, všade. Aj tak to vždy spravia. Ale možno mám vysvetlenie a dostala som ho od Tamarkinho syna Tea. Ten na otázku, prečo to stále robí, odpovedal, lebo je to také lákavé, maminka.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, k oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som, k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

je noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť viem. Ty si šťastie moje.

Tiens, je m'allume et n'y sommes bien tant. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.